Radyo Derlimendis Exclusive. Vinceceps i Spoulops i poved. Cra, șuidita, erti, Radio Derlimendis.

0: Cartuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Nihaus și saza poloșeta va zabebe grzel deba. Ormuz da atuate, iani natura schralari da otmuz da ati tetri. Zețari rezinit, tormetilari da otmuz da ati tetri. Șesarebi spaleri, ormuz da schralari da otmuz da ati tetri. Ezos magi da otris camit, șudas ormuz da schralari. Modi Nihaus și vazi subani, jumber leja va soț da ori. Hualing plaza.
4: Am perioadă, beura damia s-a tuhef sahsrebist kivili, da edzeps efectur da usaptro medicaments. Mihe mobicami, antireumatuli da antebisacina armdego sașoleba, sahsrebist kivili șesa cereblata samgurnalot, mholod erti tableti dreshi, mobicami, daem șuidobe sahsrebist kivils. Gamoha nebisa gaițanit instrucția scorditi maule nebisa sa rabde dalur informații, mi se rabat mi marte echips.
5: Tkweni biznesi im sahureb zarmatebas. Radio dar dimandis sa reclamusam sahuri. Uri, schrameti, osi. Ati.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Nihaus și sazapul șetavaza bebe grzaldeba. Samzare ulus cahaldi, tormetilari de otmuzda atitetri, televizori sadgami otmuzda schralari, paneluri radiatori asormuzda schralari, samzare ulus magida eksis camit hutas otmuzda schrametilari. Modi Nihaus și vazi subani, jumber lejava sotzdaori, Hualing Plaza.
4: Puls ubralo dar zogaut. Mas concretul imi znebistis winahaut. Ojahi, sahli, ganatleba, siahli zdasazrisi. Miznis mihceva șirdeva sorig zada sahiazri. Microbanki MBC ktavas obs realurat saukete sa sargebels ahalva diana na barze. Larshi efecturi sametum telhut procentamde. Dollarshi exum telrua procentamde. MBC shihvela na bari asi procentit dazgueulia deposite bis dazguevisa agentos mier. Gada iazri na bari. Airci eugetesi. MBC bank zertili G.
5: Rudesats biznesi mzadaa ganvitarebistvis. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri 2-19-20-10.
6: Saatis Dardimandi.
7: Rubrikis sponsoria restorani Dolabauri. Fehburtis ganqoba da kartulis stumarmas pinzloba. Telefoni 574-477-477.
8: Radio Dardimandis ekskluzivi.

Are ciuciule, bă, și nit nebi surdăs, mi dihărdă și mi guliți migăs. Gulora ghe mere, bă, gaza fuțe martos, raga uțele